Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mwatonya. Mbada mkimune, datu kulangazo kubukuba.

Kwande, kama udalila yue swiri katiwa angaliweka basi. Kwa sasa ni kumujitza yae. Kwa jikwondi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yueka basi.

konde kama udalila yesu ili katiwanga ziweka basi kwa sasa ni kumulita yae wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kandiba dalila yweka basi

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhirwa wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbadamu kimune, datu kuranga no kukukuba.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga nyo kukukuba.